0: saw.
1: Jababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hey yo.
3: Galaxy Radio.
2: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: so.
1: Jababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: We are your daily playlist provider.
3: You know the name.
2: We are Galaxy Radio.